Ik promis je muzika i te sferin ke mik tebe këzë të big field ishë big time. Ashtë të njën e zana shkente gje super mix gje Eurodisco remix kiren të ven e dhe bërë. Kiren të këllë fërë vitë rëka kiva nuk minden kina ke të va bikele më shështet më të hojë më të mjë vëjtën të lanë këzung të va bikele më shëtet minden kina ke kito artash të nëgjë më lekez hisen orsagosan kanikulat joshonak a hit vëgjire ish jë vëjt regis hitën kisem nagyobb záporral, zivatarral tarkítva, tehát kitartást kívánok mindenkinek. Találkozunk jövő héten szerdán ugyanebben az időben. Sziasztok! Az elmúlt két órában Pete-t hallottátok. Ez volt a Eurodance Mania.